0: Gottschalk kompositore estatubatuarrak 1878 eta 1964 urten artean komposatu zuen italiar musikan oinarritutako Grande Tarantele izeneko lana. Gottschalk berak transkripzio ezberdin ugari egin zituen obra honekin, baina agian ezagunena Hershey Kay estatubatuarrak piano eta orkestrarentzat eginikoa da. Azken minutuetan Eugene Liszt piano jole Pensilvaniararen eskutik entzun dugu.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Orlando Furioso poema epikoan oinarritua dago Handelen Orlando opera. Bertako fami konbatere mostri etifei pasartea entzun dugu Vivica Jenox mezzosopranoa amerikararen ahotsean.
1: Klasikoak EITB-en.
0: David Russell gitarra jole bikainaren eskutik euskaldunei eskainitako pieza bat orain.

Antonio Jiménez Manjón konpositorea itxu geratu zen 13 hilabete eskas zituenean. Gitara jole virtuoso bat izateaz gain, instrumentu hau kontzertu sala handietan sartzea lortu zuen. Gainera, opera, ganbera musika, naiz konpositorea.

Beethovenen ikasle eta lagun izan zen Ferdinand Ries, kompositore alemaniarra. Bere azken urteetan idatzi zuen Grosse Fest Ouverture und Siegesmarsch izeneko obra eta 1822an estreinatu zen Kolonian. Hain zuzen, entzun dugun bertsioak Koloniako Sinfoni Orkestra taldeak jo du Howard Griffiths zuzendari britainararen gidaritzapean. Klasikoak EITB-en. Italiako klasizismora joko dugu orain.

0: Balsaren erregearekin izan garaz Lovak State Orkestra Filarmonikoaren kortesiaz. Gaurkoan, bals batez, Nocturne Quadrille izeneko kompozizioa entzun dugu Johann Strauss semearen errepertoriotik.
1: Klasikoak EITB.

0: Alemaniako barrokoan barrena ibili gara Georg Kaspar Schurman kompositorearen doinuekin. Berlineko Academy for Alte Musik taldeak eskaini diguna Schurmanen Ludovicus Pius suiteko minueta izan da.
1: Klasikoak EITB-n.
0: 20. mende hasierako Donostiara goaz orain.

0: Pablo Sorozabal Donostiararen memoria bereskuratu du beste behin Euskadiko Orkestra Sinfonikoak. Dos apuntes baskos konpozizioa aukeratu dute gaurkoan eta bertako txistulariak minuetada entzun duguna.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Richard Strauss germaniarra Alemaniako erromantizismo berantiararen oinarrietako bat da, Gustav Mahlerekin batera. Logan Sekilbek zuzenduriko Ensemble Accentus taldeak bere Tramlich izeneko pieza abestu du.
1: Klasikoak EITB.
0: Ahotsa alde batera utzi eta biolin doinuekin goaz orain.

0: iazioak izan dira Howard Shelley zuzendari Britainiararen ukituarekin. Sergei Nakariakofen trompeta soinuekin Austrian jarraituko dugu Fritz Kreislerren Sean Rosmarin entzunez eta honen ondotik Christopher Parkenin Kaliforniararen gitarrak erromantze anonimo bezain ezagun bat ekarriko dugurera.
1: Klasikoak EITB-n.

0: Falta dut.
1: Zure falta dut gau ilunetan jasan ezina delako zure argiaren itzala. Ezin delako hobeto adierazi, dantza egiteko modukoa, tataren kantua. Tata bengo fane denso eta maida lagun askok laguntzen diote tatari. Eta ni beti lo, eta ni beti lo. Abesti politak jarraian euskal musikarik onena saioan bilduta hemen Radio Vitorian.

baina musikaren gaitza ez dugu galdu. Haze plazerra bederatzi mutila hauen harmoniak entzutea. Bota kantu taldearen ahots politak. Elkarrekin abestea oso gustoko zutela, jendeak primeran egiten zutela eta diskoa grabatzea erabaki zuten, musikaren gaitza ez dutelako galdu. Bota kantu taldea gaur hemen. Kantua botako digu orain La Chamac.

Latxama, Donostiarrak, korridoak, mariatxiak, tumbauak, rantxerak eta egun Mexikon bogan diren ritmo berrietan du apia puntu Latxama taldeak. Mexikoko folk musika maite dutelako. Hortaz, euskarara ekarri egin dituzte abestiak denon gozamenerako.

Gau eternal bat, abesti bikaina, diren abesti bikainen artean, hause bikainena gau eternal bat, Tok du izena, talde honek, murgiarrak dira, Tok izenaren esanaia auskalo. Beste bat, Tok taldearen beste bat, ametxen batean.

TOC taldearen izena, ez da inongo sindromeren izena, hori ez. Kantu hau izugarri polita da, hori bai. Badakigu, abesti gehiago baditugu hemen, gaur Radio Vitorian euskal musikarik onena hain zuzen ere, zuentzako egiten dugun saioan, Rafa Rueda.

urrutira joan behar dugu urrutira, Boga Boga Marinela, bai Indietara. Rafa Ruedak egin zuen aspaldi bertsio hau, harrituta utzi gintuen berezia baitzen bertsioa. Boga Boga, abesti herrikoiaren bertsioak, aur kantaren kutsuaz abesten du gainera, Boga Boga Marinela, eta itsasoan gaudela orain, txaluparen kanta.

historio harrigarri, haze, txalupa harraro, berezi. Inez Osinagak burutu zuen bere garaian bertsio hau bilatu nahi baldin baduzue, esango dizuet, txalupa duela izena hartu Inez Osinagaren izena ere. Radio Vitorian gaude eta irratsaioaren izena, euskal musikarik onena.

Eta horra esperimentazioaren emaitza, hori da taldearen marka, esperimentazioa, soinu eta atmosfera berriak sortzea euskal kantagintzan. Lotsak utzi beratzen abestu dute Juan Cruz Igerabideren testu batetik jasotako Lotsak utzi beratzen kantu intimista. Entzun duguna urrengoa, ea goizten.

Taldearen izena bitxia hau ere, Physis versus Nomos. Abestia gustora entzuten dugu, belarriak gozaltzen dizkigun bitartean. Gauza bera esango dugu orain euskal kantagintzak izan duen interprete handiena datorrelako.

De Treville jaunaren hitzak, Imanol Haundiaren ahotsean. Euskal kantagintzan izan den ahots musikagile interprete unkigarriena, Imanol Larzabal Haundia. Eta Pelas, nor da? Pelas?

Pelas dugu abesti honen egilea. Taldearekin ere badabil, Pelas, bakarlari moduan, grabaketak egiten ditu. Haize hartzera bidali gaitu donostiarronek, Pelas, Pelas egitasmoa Unai Pelaio musikariak jarri zuen martxan 2013 urtearen inguruan. Bueno, urrena, Txuma Murugarren.

0: gorroto dozuta nahi dozu aldegin hortik.
1: Lurrit, mila esker, ideia ona eukizuen Jonan Ordorikak izen hau jarri zionean disko berriari. Jonan Ordorikak gazte-gazterik Lurrit ezagutu zuelako, aurrez aurre gainera, anaiari esker jakina, eta 2015an disko zoragarria sortu zuen, eta kasu honetan, abesti honetan, bertsio honetan Txuma Murugarrenen ahotsean entzun dugu. Radio Vitorian jartzen dugulako, euskal musikarik onena, zalantzarik gabe, Mikel Telleria aurrera.

eta bi diskoak jarraian jartzea ezinbestekoa da, bietan Lurrit handiaren arima aurki daitekelako. Mikel Tejeriak disko bat egin zion New Yorkekoari abesti berriak eginez, eta Lurriden arimarekin bat eginez. Eta gaur esateko gaur, Janus Lester.

0: Lizardiren baratza. José Luis Padronen irratzaioa. Euskadi irratian.
1: Zer ote du elurrak Castillo Suarezentzat, galdetzen zuen Fernando Rey itzultzaileak, beti batekoa baita bere unibertso poetikoan. Elurra, elurraren gainean, 14 poema eder bildu zituen Castillo Suarezek, liburu ezin zainduago horretan, kalitateko papera eta azala, txakur gorriko nesken irudiak, Fernando Reyren gaztelaniarako itzulpena eraskin gisa. Agerikoa zen, maitasun handiz prestatutako poema liburua zela, izan ere, 14 kargu daude haren oinarrian, batzuk Castillo Suarezi eginak eta beste batzuk Castillo Suarezek bere borondatez sortuak, baina denetan omenaldia egin die Castillo kasko estimatzen dituen pertsona bizi edo hil batzuei, bere unibertsoan garrantzia duten erakunde batzuei. Goibezalako begiratu erne eta sakonarekin marraztu zituen pertsona batzuen bizitza eta balioak, erakunde batzuen fruitua eta lana, haiek denek elurrak bezala arrasto ezin ezabatuzkoa uzten baitigute emeki emeki gure ibilaldian pausatzen direnean, gure existentzia markatzen dutenean. Iradokizun indar handiko poemak dira eta nahasirik dituzte oreka ezinobean sinpretasuna eta edertasuna. Elurra, elurraren gainean liburuaren berargitalpena da Lera poema liburu ederra ere, irudi berriekin eta poema gehiagorekin. Eneko eta

0: Abi Salaberria anaiek sortu zuten 1545 argitaletxeak ekarri du plazara. Ez dauka liburua prentxaren aurrean orkesteko asmorik, baina prestatu oso berezia den zerbait Lizardiren baratzeko entzule zareten guztiontzat. Lera, liburuko 10 poema grabatu ditu Castillo Suarezek eta gaur eskainiko dizkizuegu poetaren ahotsean entzune ahal ditzagun. Iritsi da Lera, Castillo Suarezen poemak eta Udane Ansaren ilustrazioak biltzen dituen kutixia.
1: Aste artean eta igandean, badator Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
2: Lera, hau da nire herria diot. Oraindik ere, borrokarako aldartea duen jendea bizi da bertan. Poemek ezkaituzte hobeak egiten. Baina idazten dut, beti badelako norbait hizkuntzaren alde eta injustiziaren kontra aritu nahi duena. Hau da nire herria diot. Iraganean idazten ditut poemak, etorkizunerako badira ere. Hau da nire herria diot. Dena ez da eder gurean. Proklamen, manifestuen, agirien eta sententzien etxiak jotzen digunean, poemei egozten diegu desjabetzen ulerbidea. Hau da nire herria diot. Ez dakit zerk egiten duen jendea herri, baina hurbilenkoeganako lera zintzoa da gurea.

elurraren gatz usaina. Badakit zeintzu diren arrastoak uzten dizkidaten gauzak. Batzuetan, esan gabeko hitzak dira. Besteetan, telefono deiak desorduetan. Elurteak. Zauriak seinalatzen dizkidatenak. Ez dakit ze arrasto uzten dudan besteengan. Beti baina bil hautatzen nire begira den esanaia. Arrenkura ezkutatzeko begiak dira nireak. Ezin asmatuzko kolore batekoak. Zer garen? Zer izan gintezkeen? Zer izango garen? Nik ez dakit horri buruz zer esan. Baina badakit, ederra dela bakardadea zuekin. Motz jandako larrea dela gurea. Hemen geratuko nintzatekela ahal izatera. Enaiz isiltasunean ondoratzen den hoietakoa. Baina itzen bila abiatu beharko nuke. Fereken bila, gorputzik banu. Belaietara itzuli. Neurria hartu bilatzen dudanari. Eta hain zuzen, hori eskaini zuei. Maitasuna da ezkutatu ezin daiteken gauza bakarra. Beti egon da hor. Beti egongo da hor. Baita dena galdutzat ematen dugunean ere.

0: Lizardiren baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.
1: Bihotzean daramaguna, gure hizkuntzaz baino ezin dugu adierazi. Castillo Suárez, poeta da, sakanako euskara teknikaria ere bai, eta euskaltzain osoa.
2: Hemen gara. Hemen gara. Baina egon gabeko lekuetara joaten da maiz, gure burua. Hemen gara, orbainekin bada ere. Bizutxak makurtutako guardasola gara. Bere onera bueltatzea lortu, baina ziri bat hautsia duena. Zerbait hautsia dago gure barrenean. Min ematen digu. Desorduetan sumatzen dugu. Baina ez dugu min hori gabe bizi nahi. Akordua delako gure mina. Akordura etortzen zaizkigulako gurekin ez daudenak. Eta zertarako gogora ekarri, min ematen diguna. Eta zergatik dugu atea zabalik, inor etorriko ezpada. Hemen gara. Eta gaur da. Mundua ez da gaur geldituko. Odeiak oharkabean doaz. Hegazkinek erdibitu egiten dituzte. Baina norbaitek gaur gurekin egin du negar. Eta une batez egon ez ginen lekuetara joan gara. Baina ez gara bakarrik egon. Ez dugu sentitu heriotzak luhatzatzen digula bizitza. Handi egia dela isiltasuna. Hemen gara, eta han. Galderen denbora ez da iragan. Baina hala ere, ez gara atzo bezalakoak. Atzo arte leiotik begiratzen genituen elur malutak. Elurra, isila eta hotza da. Sendak eta estratak estaltzen ditu. Elur minez gaude gaur ordea. Galeraren

Elurminez gaude gaur ordea. Galeraren hotza eta babesaren beroa sumatzen ditugu aldi berean. Gure mina, ez da soli gurea. Hemen gara. Egonezkaren lekuetara joaten jarraituko dugu. Baina gaur, irrimurrika bat atera zaigu. Elurtearen ondoko lehen erguzkia ezpia bezala. Gure mina, lurmentzen ari da.

Lorategi abandonatu bat daukagu barrenean, eta ez dakigu noiz arte bizi ahal izango garen beste batzuen oroitzapenetan. Ezinezkoa zaigulako landaren hizkuntzan mintzatzea. Batzuetan, bizitzea urpean geratutako herri batera bueltatu nahi izatea da. Urtegia ustu eta etxerako buelta hartu nahiko genuke, ahal izatera. Ez dugula inoiz leku propiorik izango sentitzen dugu. Urak dena hartu baitu. Gauez euria deitzen dugu, eta egunez lehortaren zain egoten gara. Batzuetan min ematen diogu geure buruari. Ikusi ez ditugun txoriak eta bizi izan ez ditugun uneak zenbatzen ditugu. Gertatu etzena. Ia gertatu zena. Gertatzea nahi genuena. Maite genuenaren etxearen aurretik igarotzean, ura ez dela egongo badakigu. Eta hala ere, sartu egiten gara barrura. Batzuetan, hiri lokartu batean gaude, doluzko arropak jantzita, eta ohartu ere ezkara egiten, edertasuna beti dagoela zelatan. Laino gorriek ilargia estaltzen dute, eta aldi berean euria iragartzen. Dolu jantziek ez dute sobera berotzen ordea. Izan ere, gure inguruko jendea ez dago inoiz presta agurrei, austurei edo galerei buruz hitz egiteko. Batzuetan, bizi izandako lekuaren parte bihurtu garela ematen du. Edo ez, behar bada, gutako bakoitza, leku bata beste baten dago.

Laino gorriak. Batzuetan, gure baitan paisaia urratu badaramagu. Lorategia zena belartxarrek hartu dute. Esi hautsiek, iratzeek, lurrean dauden adaskek.

0: asteartean eta igandean, Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
1: Lera, gurpilik gabeko organtzekoa bialbo olen bidez irristatzen dena, elurgainean ibiltzeko edo belarra eta abar garraiatzeko toki malkartxuetan erabiltzen dena. Zientzia eta teknologiaren elujarriztegi entziklopedikoan bilatu dugu. Lera, Castillo Suárezen poema liburua da ere, liburu alduentzako albune bat da oso edizio zaindua duena. Udane Ansaren ilustrazioak ditu. Gaur, liburuko poemak entzuten ari gara, egileak berak, ala bidali dizkigu bere

Memoria. Memoria iragana baino gehiago da. Iraganak lekukoa behar ditu. Garaileak, garaituak, balak, zauriak, hildakoak, debekuak eta zigorrak. Memoria gordea ezin du kanpoan ezer utzi. Samina eta nahigabea izendatu behar ditu. Akordua eta aitortza. Memoria etorkizuna ere bada. Iragana isila da. Ezkutatu eta gotortu egiten da ezpondetako mitxoletetan, leizetako ondoetan, artxibategietako agirietan, kasteletako ziegetan, esangabeko hitzetan. Minkiderik ez du iraganak, gordean edukitzen ditu egiak. Memoriak ordea, gure hildakoen gaineko lurra zapaltzen ari garela oroitarazten digu. Izenik gabeko gorpuen mapa bukatu gabe dugula. Albo kaltetuen zein zuzenekoen zerrenda bukatu gabe dugula. Memoriak ez du atxeden hartzen azaleratu gabeko egiak daudelako oraindik. Iragana, gizonena da. Zerrendetan gizonak bakarrik agertu direlako urteetan. Preso eramandakoak, fusilatutakoak, eta nahita ez frontera joan behar izan zutenak. Baina memorian, emakumeak ere badaude. Hileri gabe kalezkale ibiltzera behartu zituztenak. Bortxatu zituztenak. Herritik bota zituztenak. Negar egitea ere debekatu zietenak. Samina eskutatzea, samin hori ahonditzea baita. Iragana, nork bere baitan daraman denbora zatia da. Memoria ordea, urratutako denbora osatzen laguntzen digu.

Belar giroa heldu da. Eguzkia behar dugu non eta noiz gauden jakiteko. Arroi bat izan baino lehenago zer ginen ezagutzeko. Belarra moztu baino lehenago zer behar dugun esateko. Ezin diogu aurrez aurre begiratu, baina badakigu hor dagoela. Utxuneak eta ausentziak daudela dakigun bezala. Lore bat behin eta berriz irekitzea da bizitzaren xedea, baina belar gaiztoetara ies egiten digu begiradak tarteka. Atzez, seinalatzen dizute guzkia, begiak itxita. Nire baitako sekretu bat kontatu nahi nizuke. Nik ere, izar txiki bat daramadala niregan, munduari nola begiratu esaten didana. Denbora nola igaro xuxurlatzen didana. Nire eta zure arteko laztana da isilean nagoenean. Azarazi egiten dit lurretik gertu bizitzeko gogoa. Barrurantz erakartzen ditu nire arrangurak. Biluzian, ez da ikusten al. Baina belar galgarrietatik babesten hau. Belar giroa heldu da. Belar lanak egiteko sasoia. Belar lilien gisan igarotzen da jendea. Ustez ez daude gurekin. Baina guzkiaren dirdira ere ezin dugu ikusi. Eta sumatu egiten dugu aurpegian. Dena hasten eta dena bukatzen da aldi berean. Bakarri sentitzen gara maiz jende zinguratuta gaudenean. Belar lipitz batet kili-kilia egiten digu kolkoan orduan. Biatzetik gertu. Eguzkia behar dugu. Zerbait ezer gutxi. Aldatzen ari dela ulertzeko. Ez dira ari izaldiak bazkatzen. Baina arrizko paretetako zartatuetan landare berriak ageri dira orain.

0: Ez dut nita zidazten, baina nik idazten dut. Beti izan dut oso presente beste batentzat idazten dudala. Ez dut niretzako idazten, eta ez dut asmoterapeutikorik edo alakorik. Irakurleari balioko dion zerbait egiten saiatzen naiz. Castillo Suárez, amabi olerki liburu argitaratu ditu, helduentzako bi album eta aurrentzako 11 narrazio liburu.
1: Bide bazterrean bildutako loreak. Zaindu dezagun jendea azkeneraino. Gorde ditzagun solasak akaberaraino. Gu ailegatuko ez garen tokietara irits daitezen beste batzuk. Gorde ditzagun bide bazterrean bildutako loreak. Bakarri gaudenerako. Nekeari indar guztiak eman dizkiogunerako. Ekar ditzagun akordura maite ditugunak. Eta defendatu ditzagun gure azken esparru askea balira bezala. Ez ezagun inoiz ahantzin ondik heldu garen. Ez diezaigu jogun inoiz utzi, gordean edukitakoa gozo esateari. Amets egiten jarrai dezagun. Gure herrian. Gure hizkuntzan.

Maskaren topaleku, garaituan galtzen naiz, balantzaka, arrastaka, eramaten ditut. Aurretik dabiltzanak, maniki faltzuak, dirudite argipean, gizakien larruak.

nentokitik idazten dizut. Gezurretan ari naiz dena bukatu dela esaten badizut. Min bat behar dudala zure gana itzultzeko. Ez dudala neurririk ematen zure irribarrea gordetzeko. Zure izanak beste indar duela nire etxiak. Ez zaitu dala zure mezuetan bilatuko. Euri handiaren esperoan nago. Euriak hartuko baititu idatzi gabeko hitzak. Damurik gabe maite duen jendea gara. Lainoen igaro bidean nola, gu beste inork ez daki non ditugun orbainak. Baina inoiz ezkaitu lotxarazi, maite genituenei behar genituela idazteak. Dena galera denean, zainak urratzen dizkigutenean, edo irauli, zerk aramatza irautera, zerk lotzen gaitu lurrera. Ez dauka izenik, baina eman egin behar zaio. Belar luzearen gainean etzan da idazten dizut, eta kontatu nahi dizut, zukongi argi badakizun zerbait. Bizitza, auskorra dela, gerok bakarrik sumatzen dugun errenarekin ibiliko garela aurrerantzean. Denbora esaten diogu, baina guztiz izateari utzi ez diotenak dira gure arrenkura arintzen dutenak. Gauzek poliki aldatzen jarraituko dute. Urtaroak etenik gabe joango dira bata bestearen atzetik. Belarra isilean hasiko da. Neurria hartuko diogu gure bakardadeari. Baina gure maitetasuna, oderik garaienetan gordeko da. Berariaz dago zerua gugandik hain urrun. Gu iristen ezkanen lekuetara. Ailegatuko dira txorien hegaldiak.

Uste dut liburu bat bihotzera iritsi bar zaizula eta liburu on horietan gai guzti ez hitz egiten dela bakardadeaz, doluaz, gabeziez. Ez dut uste, ume garaian heldutan baino zoriontsuagoak garenik. Berdin, sufritzen da edo gehiago, niri ez zait interesatzen haurtzaro erabat zoriontsuaren ideia faltsu hori. Uste dut poesiak hobea egiten nauela, azken finean, gauzei erreparatu egiten diezu beste begi batzuekin. Begiratuta, idazten duenak badaki bere burua defendatzen, ongi idazteak asko laguntzen dizu bizitzan nire ustez. Castillo

0: Suarez Zenitzak dira horiek, Reyes Ilintxetak argia aldizkarirako egindako elkarrizketatik.
1: Lore zauritua. Bihotzean daramaguna gure hizkuntzaz baino ezin dugu adierazi. Hitzak behar ditugu, maitasunaz hitz egiteko edo heriotzaz. Hitzak behar ditugu izendatzeko atsegin duguna zein gorroto duguna. Hitzak behar ditugu, erabe gaudenean nagiak ateratzeko, haserre gaudenean adiskidetzeko, herriminez gaudenean urrutikoak erturatzeko. Gure hitzek lekukoak behar dituzte, gure galderak entzungo dituztenak, gure eskaerak, gure damuak ere bai. Gure hitzek magala behar dute laketzeko, izan ere lore zauritua da gure hizkuntza, ederra eta aldi barean zaurgarria. Gure hitzek babesa behar dute, babesik jaso gabe, ezpaitago irauterik, babesik eman gabe, ezpaitago bizitzerik.
2: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.
0: Elurra, elurraren gainean liburuaren berrargitalpena da Lera, irudi berriekin eta poema gehiagorekin. Liburuko gehi poemez gain, Lera izenburuko beste poema bat heldu da kontrazalean liburuaren funtsa laburtzen duena. Izan ere, Lerak elur gainean ibiltzeko gurpilik gabeko orga izateaz gain, badu bigarren adiera bat, joera bizia edo grina. Alegia. Castilloren Lera poema horrekin esango dizuegu agur zuen arreta aurretiaz. Eskertuz, ondo, segi. Hau da nire herria diot.
1: Hau da nire herria diot. Oraindik ere, borrokarako aldartea duen jendea bizi da bertan. Poemek ezkaituzte hobeak egiten. Baina idazten dut, beti badelako norbait hizkuntzaren alde eta injustiziaren kontra aritu nahi duena. Hau da nire herria diot. Iraganean idazten ditut poemak, etorkizunerako badira ere. Hau da nire herria diot. Dena ez da eder gurean. Proklamen, manifestuen, agirien,